0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Si cuidas tu alimentación, tu salud, tu medio ambiente, los sitios donde vives y lo que ves, ¿por qué no cuidas también lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97 irratia.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, ametz egiten duen irratia.

0: 97.7 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la 97.7 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Mira, tío, a mí me da igual. A mí lo que me pone es la Eurogeita más Aspi y nada más.
1: La Eurogeita más Aspi.
2: Was ist los mit dir, mein Schatz?
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.
5: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
6: Laurogeita mazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.

0: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.
2: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
4: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide.

Zarabulusera iritsi zen Ilunabarrez. Bertakoek, Australiakoa ote zen, galdetzen zioten behin eta berriz. Eta kanpotarrak,

Jendea porrustaka hasten zen orduan. Zaharrek ez zuten inolaz ere sinesten, hain ezberdinak ziren aurpegi haiek urberare

kanpotarra etxera itzuli zen, Mediterraneoaren beste aldera. Tarabluseko zaharrek oraindik gogoratzen omen dute behinola kanpotik joandako mutilu xelebreura. Ilunabarretan ondartzan jartzen dira, bere omenez Australiara begira.

ustelkeri diena. Urkara bidaltzen ditu, beraz ez da zigorrik faltan.